0: Nói gì mày áng đi. Nói gì? Thế ôi nói gì? Tôi là con thủ giang con.
1: Nói gì à, nào hổ gì? Để xe ngủ liều.
2: À, anh ạ. Ngủ giang con.
0: Tiểu mía ứng dinh, bốc tí kiểng ngùa, tiểu thịt tăng dịp tố bà.
1: Nóng dì chung mê.
0: Wow!
2: Tính lọc nhá, tộc cung hủ sải nhé chàng cung, hủ sư thiêu kính.
0: Hài ya, hình dinh sao hình. Tộc chàng cung chéo chỗ, lão hồ sức quê thằng kịch. À, lại lại, nông dì, chiếu thoi ủy bế bùi khế bà.
1: Nông dì, chung mình.
2: Dù sư, hộp tiếng, nhà tiếng.
0: Ho, tiếng cung, nhà tổ, nhà tổ.